u o'likni tiriltirish, yomg'ir yog'dirish, yerni hosildor qilish va shunga o'xshash ishlarga Alloh taoloning izni ila imkon topadi. So'ngra o'zidan ketib xudolik da'vosini qiladi. Ana shunda Alloh taolo uning ojizlik taraflarini zohir qilib qo'ygani ish beradi. Uning g'ilayligi, peshonasiga kofir deb yozilib qo'yilganligi va u o'sha narsalarni o'zidan ketkaza olmasligi uni fosh qiladi. An ibn Umar radhiyallohu anhu qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار رواه مسلم وأبو داود ولفظه إن مسيح الدجال رجل قصير رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور ابن عمر رضي الله عنه دان روايات قلنادا رسول الله صلى الله عليه وسلم دجالنين چاب كوز غلي سير ساج او بلن جنت و دوزخ بار اونين دوزخ جنت در جنت دوزخ در dedilar. Muslim va Abu Davud rivoyat qilgan. Abu Davudning rivoyatida albatta dajjol pakana, maymoq, jingalak soch va g'ilay, ko'zi tep-tekis, bo'rtib ham chiqmagan, ichkariga ham kirmagandir. Agar aralash borgan bo'lsa bilingki, Robbingiz g'ilay emas, deyilgan. Shu sifatlardan uni tanib olish oson. Dajjalning chap ko'zi qalin et bilan qoplangan bo'lib, u tep-tekis holda turadi. Shuning uchun uni Masih, ya'ni tekislangan deb ham ataladi. Va fi rivoyati Abi Davuda: Man sami'a bid-dajjali falyana anhu. Fa wallahi innar rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Fa yattabi'uhu mimma yab'athu bihi min ash-shubahat. او لما يبعث به من الشبهات ابو داودنىڭ رىۋايەتىدا كىم دەججالنى ئىشىتسە ئۇندان ئۇزاقلاشسىن ئاللاھقە قەسەمكى كىشى ئۇنىڭ ئالدىغا بارسا ئۇنى مومۇن دەپ ھېسابلايدۇ ۋە ئاندىغا شۇبھەلەرگە قارىماستان ئۇنىڭغا ئەرگەشەدۇ ياكى ئۇنىڭغا بېرىلگەن شۇبھەلەر سەۋەبىدىن ئۇنىڭغا ئەرگەشەدۇ دېيىلگەن دەججالغا بېرىلگەن سېھىر بەزى ئادەملەرنى ئۆلدۈرۈپ boshqalarini tiriltirish kabi narsalar odamlarni aldab qo'yish xavfi bor.